0: Jos.
1: Iya. Jos.
0: Monine kok tut. Alah, Bu, kendangane Mas Heri monine. Pokoknya nyong be monine.
1: Gue pales gue.
0: Ben mandan di sigar.
1: Ya, tentu.

Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Anda sedang mendengarkan

Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu tercurah di sini dalam rintik-rintik sendu.